Mae yw camata o gael hi'ch cysi wy sa ca o rwyr o hi can do gael yn sy'r anta ta hi yn gyrra siap gas ma ni. Hi chwr o car o rwyr hwyr bwyr o a ma mi sam pe tu gwe a tan yw ca hi'ch cysi wy. Yw gynteja a chat pech eich asinaja gwna ma hi ap tan sa hwa sa na caja. Ka apo kisan kamachitapa hanu kaja kyo kitek kel katana ko taika pankano tiara ko kana kasa saraya tahi tu kamar hemata kasis kaptana ukat sa komunidad eclesiales de base kuna mai kaptan se ya kepto kana mo pisekta tiama ya kepto kana kamajas chamachas kaptan se